0: 失礼します。
1: それで今日はどのようなご用件で？
0: ご相談いただいている件です。叩き台となる買収案をお持ちいたしましたので。
1: そのことですか。もう結構です。
0: どういうことでしょうか。
2: こちらがお願いしたのはもう2週間も前なんです。せやねん、その間お宅からは何の連絡もなかったわ。
0: 連絡がなかった。
1: 急いでいただくよう言ったはずです。これじゃとてもじゃないがパートナーとして信頼できない。アドバイザー契約の件はなかったことにさせてもらいます。
2: そういうことで。玉木。
0: はい、お待ちください。買収はどうされるおつもりですか。
2: 説明する必要ありますの。
3: お前の銀行員人生それでいいのか。お前が生き残る道は一つ。今回の大型案件何としても取り返せ。
0: 浜村。
4: はい。
0: ちょっと。
4: はい。すいません、ありがとうございます。
5: これで全てになります。
4: 全てスキャンして保存していますが、これらの紙関係は。
0: 破棄するのはもう少し待ってくれ。
4: 今さらどうするんですか。
0: ちょっとな。ずいぶん詳しいな。
4: それ森山さんですよ。チーム外される前にスパイラルのこと一人でまとめてたみたいです。
0: 明星学園、まさか。森山は、
4: あ、
0: どこ行った。

0: ずいぶんと熱心だな。どうだった？
1: お願いします、玉木さん。もう一度チャンスをいただけませんか？新しい提案を持ってきたんです。
2: 困るよ、オタクとの契約はもう終わったんだ。それじゃ
1: どこの会社に乗り換えたんですか？
2: そんなこと言えるわけないでしょう。
1: それじゃやっぱり乗り換えたのは本当なんですね。
0: はあ、そうか。
1: じゃあ

0: まだやってんのか。
1: え、
0: 前にお前の人事隊長を見て記憶に残っていたんだよ。明星学園剣道部所属、強豪校だ。俺も剣道は多少覚えがあってな。それにその学校、瀬名社長の出身校でもある。

0: 俺も驚きました。でも仕事は仕事としてちゃんとやるつもりでしたよ。俺なりに提案を練り直してみたんです。
1: 見せてもらってもいいか。
0: はい。電脳がちゃんと瀬名の経営方針を理解してくれれば、お互いが得するような買収にだってできると思ったんです。
1: 瀬名さんの経営方針、
0: これ瀬名の親父さんが作った万年筆なんですよ。
2: 陽介、万年筆っていちいちそんな手入れしなきゃいけないのかよ。
3: やれよ。新品だから癖もついてない。
2: 俺にいいよそんな。
3: 親父の試作品なんだ。
2: いやけど、
3: これな、1万年後もずっと使えるから万年筆って言うんだ。そんな技術がこのペンには込められてる。親父の自慢なんだ。マサ、俺もいつかそんなものを作りたいんだ。
0: でもその次の日学校に行ったら、
4: 森山、瀬名んち夜逃げしたって。朝からあいつんち借金取りワンサが来てさ。
0: あいつ自分がいなくなるって分かってたからこれをくれたのかもしれません。
5: そうか。
0: それからのことは雑誌で読んだんですけど、あいつ親父さんの借金返すために進学も諦めて、いくつもバイトこなして、俺がのんきに大学生活を送ってる間も壮絶な苦労をしてきたようなんです。プログラミングも独自で勉強して、検索技術を磨き上げて、スパイラルという会社を立ち上げました。瀬名が検索技術にこだわったのは、親父さんの万年筆のことがあったからだと思います。1万年後も使えるようなものすごい技術を世の中の人がもっと知ってくれていたら、親父さんは今もものづくりを続けられていたはずだって。
6: でも潰れたのはもう一つ理由があると思うんです。それは親父さんの工房のいいところを理解して将来性を見極める味方がいなかった。証券会社はお客さんの将来に投資し助けられる。俺は金融の力で親父さんや瀬名のような技術ある人たちの役に立ちたい、そう思ったから。
1: この金融の世界に入ってきたわけか。お前の作った提案書だがひどいもんだな。だけど面白い。
7: ねえねえねえねえねえ、部長と森山ってこのところ何やってるか知ってる？
2: もう一度チャレンジするみたいです。
7: チャレンジ？
2: 電脳の案件ですよ。新しい提案書を作ってアドバイザー契約を取り戻すって。森山さんが。
8: え？まあいいじゃないか。もしうまくいけばうちとしても売り上げは相当助かるしな。
2: はい。
7: お忙しい中申し訳ございません。もう一度チャンスをいただけないでしょうか。
9: なんやと思ったらその件ですか。もうお断りしたはずです。
0: 新たなスキームです。見ていただけませんか。
1: 条件的なことでしたら何なりとおっしゃってください。前向きに検討をさせていただきます。
7: そういう問題じゃないから。
1: 平山社長、
9: お引き取りを。玉木。
1: はい。どちらの会社と契約を結ばれたんでしょうか。一言ご相談をいただきたかった。いつどのような形で打診なさったんです。二重契約はできないお約束だったはずですが。
9: うちが打診やなんて、あれは向こうの方から。
1: 副社長。向こうの方から。
7: もういいでしょう、お引き取りを。
0: 部長。
10: よう、半沢じゃないか。奇遇だな。どうした今日は。電脳さんに営業か。
1: まあそんなところです。そちらは
10: 電脳のメインバンクとしてちょうどな。しかしお前も必死だな。
11: 小耳に挟んだんだが、セントラルは大型案件を逃したそうだな、お前のせいで。
10: かわいそうに。そんな大失敗とあればどんな地方に飛ばされるかな。
11: なんなら俺がフォローしてやろうか。どんな案件だ言ってみろ。あ

0: なあ、言えよ。
1: ご心配どうも。ですが、子会社として親会社のお手を煩わせるようなことはできません。
0: またうち何件恵んでやるよ。移動までの残り少ない時間をせいぜい頑張りたまえ。
2: 部長の責任ってことになってるんですか。今度のスキームに自信があったんです。平山社長が一目でも見てくれたら可能性があったのに。
3: 引っかかってるのはそこだ。前もそうだった。
1: 叩き台となる買収案をお持ちいたしましたので。
4: そのことですか。もう結構です。
1: よそに乗り換えていたとしても本気で買収を進めたいと思っているのなら、少なくともうちがどんな提案を持ってきたか確認ぐらいはするはずだ。なのに平山社長は全く興味を示さなかった。
2: もうすでにライバル会社から魅力的な提案があったってことでしょうか。
1: あるいはうちとの契約を検討すらできない事情があったのかもしれない。
2: 事情？
0: 電脳のメインバンクとしてちょいとな。
5: 買収？何の話だよ。
1: 銀行が近々大型の買収案件を手掛けるって話はないか。額は1500億だ。
5: 1500億。ああ、それなら確か証券部の案件で1500億の融資を稟議にかける話が上がってる。どういうことだよ半沢。
1: 前に話したうちが横取りされた大型案件、奪った相手はおそらく東京中央銀行だ。
5: え、銀行が子会社の仕事を奪ったってこと？
1: ああ。
6: 嘘やん、こんなことができる？
0: ええ、そちらが買収の第一段階です。このスキームでスパイラル株 30% を取得し、最終的には
7: 6ページです。

0: 素晴らしい素晴らしいよ。これは
1: ありがとうございます。それで社長、今回のスキームいつご決裁いただけますか？
0: 今この場で決裁させていただく。取締役会の決議は？
2: あんなん形式に過ぎへんから、そんな文句なんか言わせません
1: ではまた。
2: お願いしますね。

0: じゃあなんで電脳は最初から銀行に頼まなかったんですか？
1: 電脳は当初はうちと手を組むつもりだったはずだ。だがその途中で、
2: あれは向こうの方から。
3: 副社長、
1: 銀行がこの買収情報を知り、電脳にアドバイザーを乗り換えるよう持ちかけたんだろう。電脳は数年前、海外進出する際にメインバンクの東京中央銀行から数百億円の支援を受けてる。ご利用しされたら断れない。
4: そんな。
2: けど銀行はどうやって買収情報を知ったんです？
1: 問題はそこだ。考えられるとすれば、
3: まさかうちの誰かが銀行に情報をリークしたってことですか？誰の仕業だよ、ふざけたことしやがって。
1: みんなに集まってもらったのは他でもない。銀行に情報が漏れたとすれば、出所はおそらくうちだ。心当たりなるものはいないか？
3: おい、
4: 横取りする銀行も銀行ですよ。うちらがせっかく掴んだ案件を親会社がかっさらうなんて許されるんですか？しかもうちには何の仁義も切ってない。
3: 確かに。
4: そんなこと言ったって今更仕方ないだろ。
5: 仕方ない？
4: 出向組の諸田さんたちには俺たちの気持ちなんかわからないでしょうね。
3: ふざけるなよ森山。俺たちだってな、俺たちだって
4: 悔しいに決まってるだろ。
1: 森山やめろ。
4: これで終わりなんですか？銀行にいいようにやられて文句の一つも言えない。このままじゃ俺たちバカみたいじゃないですか。なんとか言ってくださいよ。部長も銀行の人間だから何もできないってわけですか？銀行には逆らえないってことですか？

0: 前も終わりなんだよ。
1: これはセントラル証券全員のプライドの問題だ。
2: どいつもこいつも金が絡むと裏切るんだ。
3: やっと人の役に立てるような仕事ができると思ってたのに
4: 全部諦めるのか。
5: 今は自分の身を第一に考えなさいよ。
6: お前が撃ったのは情報じゃない、
7: 俺たちの信頼だよ。
8: 半沢君が動き出しましたか。
9: やられたらやり返す。
10: 翌日、東京中央銀行本店にて役員会議が開かれた。その議題の一つに電脳雑技集団によるスパイラル買収計画が挙げられていた。
11: 証券部の伊佐山でございます。この買収案件に関係する部署の役員の皆様には前もって目を通していただいておりますが、本日は改めてご説明をさせていただきます。
12: 伊佐山君、何なんだこれ。私はこんな話何も。
11: 一言で言えばこれは日本経済の起爆剤となり得る買収です。成功すれば起業家たちにも東京中央銀行の力を示す大きなアピールとなるでしょう。
13: 伊佐山君の言う通りですね。今こそ銀行が総力を挙げて一枚岩となって取り組むべきではありませんか。頭取。

0: わかった。
1: 伊佐山部長、なんと大和田から三笠副頭取に乗り換えたみたいよ。まあ今回の超大型買収案件は三笠さんに忠誠を誓う手土産になったってことだな。
2: そんなことより越の森銀行がこんなにも早く1500億もの融資を決定するとはな、何かからくりがあるはずだよ。
1: そんなからくりもどうでもいいでしょう。大暴落の半沢君、伊佐山はセントラルの案件を奪っておきながら、そのセントラルの業績不振の責任を全部お前に押し付けようとしてるんだぞ。
2: ずっと竹竹しいたこのことだ。
1: もう1500億の稟議が通った以上案件を走り出す、今は自分の身を第一に考えなさいよ。
2: そういう問題じゃない。
1: え、
2: これはセントラル証券全員のプライドの問題だ。俺がどうなろうとそんなことは関係ない。このままで済ませるつもりがない。
3: いやー、副頭取、本当にお見事な買収計画だと思います。伊佐山君も大したものだね。しかし小耳に挟んだのですが、あの買収案件はもともと子会社のセントラル証券が扱ったものだそうで、まさか銀行が横取りしたわけじゃありませんよね。
4: 何のことかな。キャンキャン吠える負け犬もこれでおとなしくなるでしょう。ま、前の飼い主が甘やかしすぎてたというのもありますがね。この世界は結果がものを言います。結果を出すためにやるべきことは。
5: 準備は念入りに、一目での相性で心得ております。
4: ではもう一つ、入念な準備といきましょうか。
1: 一つだけ情報をゲットしましたよ。広報室で証券部関係の記者会見の準備をしているようです。
2: 教官。
1: イエス、分かった。
6: 電脳とスパイラルの株価をモニタリングしてくれ。今日かなり値動きがあると思う。
7: それってつまり
6: 電脳が買収に向けて何か仕掛けてくるはずだ。
8: 特に大きな動きはありませんね。
7: 電脳がスパイラル株を買いに向かえば株価も一気に跳ね上がるはずなんだけどな。
9: 取引終了しました。
10: 結局大した値動きはありませんでしたね。
8: 買収の予定を延期したとか。
2: 泊まり、今日は何もなかったようだが。
1: いや、動きはあったよ。
11: 何だって。
1: 予定通り記者会見が開かれるぞ。電脳のホームページで中継されるみたいだ。
6: 浜村。
8: はい。
6: これを電脳のサイトに切り替えてくれ。
8: はい。
11: ただいまより電脳雑技集団株式会社による記者会見を始めさせていただきます。平山和正代表取締役社長、お願いいたします。
12: 我々電脳雑技集団はスパイラル社の株式 30% を取得しましたことを報告させていただきます。
6: はぁ、 30% もいつの間に。時間外取引か。
13: 時間外取引とは、株式市場が開いていない時間に大量の株式を一定の価格幅で売買を行うことである。今回電脳は法的規制数のギリギリまでのスパイラル株を時間外に一気に買い占めた。まさに奇襲攻撃と言えるものであった。
1: 電脳が。
14: 社長、買収ですよ。買収。時間外取引で株 30% 買い占めてありました。
1: 30%。
14: 私もすぐ参りますんでお待ちください。
12: 今後は株式公開買い付けにより残る2割強の株式取得を目指します。
11: ではご質問などあればお受けします。ご質問の際には。
4: 今回の一件、ニュースじゃパールハーバーと言ってますよ。
1: 騙し討ちみたいなもんじゃないですか。
2: この世界は目的を達成してなんぼだ。とはいえ銀行がこんな汚いスキームを認めるとはな。
8: 部長、瀬名社長が緊急会見を開くみたいです。
15: この会社は私が作った私の会社です。
16: 他人に土足で立ち入らせるつもりはありません。
17: 断固とした対抗処置を取るつもりです。電脳の行為は非常識であり、会社の乗っ取りに他なりません。
8: そもそも一気に3割もの株を買うためにはそれだけの株を売る人間が必要ですよね。電脳はどうやって手に入れたんでしょうか。
10: おそらく加納と清田だ。
8: 加
2: 可能？

0: 2人合わせて 30% 以上のスパイラル株を持っていました。それを電脳に売り払ったんだと思います。
1: どうしてわかる。いい加減なこと言うな森山。
0: いい加減じゃありませんよ。このデクラークって会社ですけど、加納と清田が個人投資をしています。でも業績が悪化して2人は金に困っていたはずです。
2: そんなのよく調べたな。
0: この会社諸田さんから押し付けられた案件に入っていたので。
3: お前これでもやってろ。
0: それでも瀬名社長を裏切るなんて。
4: そう仕向けたのは諫山だろうな。
5: 我々の先制攻撃は大成功を収めました。
6: ほんまによ、30% もの株買い取ってくださいましたね。
5: 加納も清田も最初は渋っていたんですがね。
7: 申し訳ないですが、例の件ならお断りしたはずです。
3: そうおっしゃらず。今日はお二人にぜひご紹介したい方がいましてね。
8: 失礼いたします。
9: 頭取。
5: お会いできて光栄です。これだけ上乗せをさせていただきます。お二人はお金でご苦労されていると小耳に挟みました。我々銀行がお力になりますよ。
9: しかしスパイラルの株を売れだなんて。そこをなんとか。
5: 諫山君、無理強いはよくありませんよ。お二人はたもとを分かってもなお友達のことを心配されているんだ。素晴らしい友情です。だがそんなお二人を瀬名社長は顧みもしない。ひどい話だと思いませんか。これは私たちなりの誠意です。
9: こんなに
5: ご不満ですか。ではこの話は
9: もう。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。わかりました。ありがとうございます。おい瀬名、日本国内での検索エンジン社ついにトップ取ったぞ。
10: やったやったー

0: だけど俺なら嬉しいけどな。昔の友達から連絡が来れば。
1: 俺なんて相手にされないですよ。
0: その時は仕方ない。だけど自分が有名になって金持ちになったからって冷たくあしらうような男なのか彼は。
2: 失礼いたします。社長、太陽証券の広重様がお見えです。
3: 瀬名社長、とんでもないことになりましたね。
4: 天皇め、平山の野郎を締め殺してやりて。
3: そんなことしたら法に触れますよ社長。
4: あんたものんきにしてないで防衛策の一つでも考えろよ。
3: はい。
4: 何してんだよ。帰って考えろっつってんだよ。
3: はい。何？
5: 森山正弘さんという方からお電話が入っています
3: が。森山？正弘。マサ。
1: 陽介。久しぶり。
3: 元気かよマサ。生。それから
1: もう頼んだ。豚玉チーズダブル。

0: 会社じゃないよ。
1: なんだよ、どこ勤めてる。
0: いいよ俺は。
2: 人事筋の情報だ。お前をさらに出向させるためにとうとう動き出したみたいだぞ。銀行に情報を流した裏切り者の目星はついたのかよ。
3: いや、まだだ。
2: 何してんだよ。早いとこ裏切り者を見つけ出して正式に訴えなさいよ。もうそれしか道はないんだ。
4: ダメなら、お前本当に。
5: 部長、
3: どうした。
5: 社長がすぐ来るよ。
3: 分かった、後でかける。
2: 半沢君。
6: 三木さん、また経理からクレームが来てます。
7: いちいちうるさいな。もう伝票処理ぐらいさ、そっちでやっといてくれよ。
8: あるいは私はこれから忙しくなるもんでね。
3: 失礼します。
7: 初めてではないと思うが、こちら銀行人事部の横山君だ。
9: お久しぶりです、半沢さん。
3: どうも。それで御用というのは。
7: 銀行から異動の打診が来たぞ。

0: お疲れ様です。
1: どうだった、親友との再会は。
0: 会うんじゃなかったですよ。
2: 一国一城の主か。サラリーマンの俺とは大違いだな。
0: これって加納さんと清田さんの。
2: いつか戻ってきてくれると思ってな、残してあったんだけど。もう。
0: そうだ、陽介、これ覚えてるか、親父さんの作った万年筆。俺あれからずっと使っててさ。
2: わざわざ物置から引っ張り出したのか。
0: え、
2: 俺に会う口実があってよかったな、
0: 陽介。
2: さっきお前セントラル証券で働いてるって言ったよな。電脳のアドバイザー、東京中央銀行の子会社だ。銀行からうちを探ってくるように言われたのか。
0: 違う、俺はただ友達として。
2: 友達ならどうして。

0: 教えてくれなかった。
1: 時間外取引なんてクソみたいな手使いやがった。
0: 俺もあんなやり方するなんて知らなかった。
1: 加納と清田のこともお前が情報流したのか。
0: 違う、信じてくれよ。
1: 信じられるわけねえだろ。どいつもこいつも金が絡むと裏切るんだ。お引き取りを。セントラル証券の森山さん。
2: まあ、しょうがないですよね。実際銀行は汚い手使って買収仕掛けてきましたし、ここにだって銀行のスパイがいるみたいだし。でも結果を出した正義なんでしょう。部長はよくそんなところで働いてましたね。
3: 随分な言い草だな。
2: 今だってそうです。プロパーの手柄は出向組のもの。出向組の失敗はプロパーの責任。みんな銀行追い出された落ちこぼれのくせに、うちでは我が物顔で偉そうにしてやがる。俺たちはそんな連中のさらに下、何の価値もないゴミくず扱いだ。部長だって本当はそう思ってるんでしょ。俺は俺のやり方でやっと人の役に立てるような仕事ができると思ってたのに、その仕事まで。

0: 言いたいことはそれだけか。不平不満を愚痴ってそれで終わりにするのか。何をしても無駄だと全部諦めるのか。部長、俺は何をすればいいですか。それを考えるんだ。
1: 森田市長、もしかしてもう一件ですか。
2: いや、
3: これから別件が。
1: 別件？あ、
2: 銀座のミス。
1: いってらっしゃいませ。銀座のミスとか豪勢なもんだ。はい。
4: 遅くにすみません、ちょっとご相談があって。
1: 相談？いや、明日にしてよ。
5: 半沢部長からなんですが、明日の朝システム部に掛け合って全員のパソコンをチェックするそうなんです。
1: え、なんでそんなことを。
5: 銀行に情報を流した人が誰か徹底的に調べるみたいで、そのためにメンバーは厳選されて、私と小西さん、原田さん、森山さん、それと美希さんです。
4: 美希さん、銀行では情報システム部にいらっしゃったこともありましたよね。
5: 明日の朝お願いできますか。
1: わかった。
5: ありがとうございます。じゃあ6時半集合で。
1: 6時半、
4: お願いします。
1: あ、
5: 絶対見つけてやる。

0: そうですよね。半沢は銀行を追い出されて片道切符の島流しになったわけですし。
1: それで人事が丸く収まっても俺は収まらねえぞ。セントラル証券どころか世界の果てまで追い落としてやる。
2: ご安心を伊佐山部長、半沢はもうおしまいですよ。
3: お前もよくやってくれた。礼ならちゃんとしてやるよ。
1: もうすぐ人事の方から話が行きます。
3: ありがとうございます。
1: 大体さ、子会社なんてさ、銀行の助けなきゃ生きていけないんだよ。仕事の一つや二つさ、横取りされたからって文句抜かす資格ねえ。

0: セントラルなんてゴミためみたいなもんですよ。
1: ゴミためか。自分の職場を随分な言いようだな、モルタ。
2: なんなんだ、失礼じゃないか。
1: ちょうどよかった、伊佐山部長にもお話がありましてね。だがまずはモルタ、お前だ。今日俺は社長に呼ばれたな。異動の打診だったよ、ミキのな。しかもその異動先は銀行の証券営業部。
2: 栄転だ。
1: それにミキだけじゃなくお前もじゃないのか、モルカ。今日も伊佐山部長に銀行に戻してもらえるよう念押しをしに来たんだろう。
0: 何を言ってるんですか。
1: 情報と引き換えに人事の交渉か。
0: バカなこと言わないでください。もう異動がどうとかそんなことでいちいち疑われちゃ困りますね。全部ただの推測でしょ。証拠はあるんですか。証拠は
3: ありますよ。

0: こんな時間に何してるミキ。
1: 残響
0: モロタの席でか。
2: ミキさんから何もかも聞きました。
0: 全て話してもらおうか。いえいえ、ミキ。
3: いえ、
1: 言いますか。
4: あの時結局まともな提案が思いつかなくて。
5: この内容じゃ電脳は納得しないだろうな。
4: いや、しかし。
5: ご苦労さん。
4: どういうことですか。
5: 俺に考えがある。
4: そしたら諸田さんが銀行に買収のことを話して。
6: 1500億か。
7: すぐにデータを送ります。
4: 私もそのことに気づいたんですが、黙ってればバレないと強く口止めされたんです。
1: 諸田さん、さすがにまずいですって。
8: お前も悪いようにはしないよ。
5: それともこんなところで一生くすぶる気か。
4: けど半沢部長たちがパソコンを調べるって聞いて。
1: え、どうしますか。
8: 俺が送ったメールが残ってる。すぐに消せ。俺の ID とパスワードは LINE で送る。
4: はい。それで私はここに。情報を漏らしたのは私じゃない、諸田さんなんです。
8: ミキ貴様。
4: すいません。
0: メールの文面もしっかり残ってた。タイトルは電脳雑技集団によるスパイラル買収について、送り先は銀行の証券営業部諫山部長。
8: そう、
0: 後でじっくり聞かせていただきます。諸田、まだ言い逃れをするつもりか。
5: 銀行員ってのは結果が全てですよ。あんな子会社でいくら頑張ったところで将来なんてない。
8: 負けだ。
5: でも銀行は人も金も桁が違う。いるだけで勝ちなんですよ。一度でも銀行に勤めた人間なら誰だって銀行に戻りたいと思うはずだ。部長だってそうでしょ。一番銀行に戻りたいと思ってんのは半沢部長、あんただ。
4: ふざけるなよ諸田。俺たちの仕事は
0: 人や会社の成長を願い、その手助けをすることだ。証券も、いや、どんな仕事も目指すところは同じはずだ。そこに勝ちも負けもない。大事なのはどこで働くかじゃない、どう働くかだ。俺たちは顧客の人生そのものを預かっている。経営者、従業員、そしてその家族、全ての人生を預かってるんだ。お前にその自覚があるか。お前が打ったのは情報じゃない。

0: ちの信頼だよ。お前はこんなことするために銀行に入ったのか。お前にはもう銀行員としてのプライドはないのか。どうなんだ諸田。
1: おいおいおい、さっきから聞いたらよ、でたらめばっかり並べやがって、何が何だかさっぱり分かんねえな。
0: 伊勢山さん、あなた宛てのメールですよ。知らないとは言わせません。
1: 知らない知らないね知らないよ大丈夫、俺そんなメール受け取っちゃいねえよ。なんなら俺のパソコン調べてみれば。いや、お前のことだ。どうせ銀行のサーバーまで調べるよ。手回してんじゃねえのか。
2: どうして。
3: やられたよ半沢。サーバーを調べてみたけど、電脳に関するメールの受信記録なんてどこにもない。ついさっき記録が消されたみたいだ。ついさっき。
4: はい、
5: もしもし。
1: モロタン、早く来いよ。
4: 実は半沢が社のメールを調べようとしています。
6: 受信記録の全てを削除ですか。
3: そうだ、全部だ。
2: まさかサーバーの受信記録ごと消したってことですか。
1: おいプロパー、人聞きの悪いこと言ってんじゃねえよ。こっちはな、買収情報なんか受け取った覚えはない。そんなメールは腹から存在しちゃいねえってことだおめえもそうだったな。もろだ、俺にメールなんか送っちゃいないよな。
2: けどミキさんは。
1: ミキがどう言おうと知ったこっちゃねえんだ。それこそてめえたちが勝手にでっち上げた偽装メールなんじゃねえか。残念だったな、アンザー。むしろ俺たちに感謝してもらいたいくらいだ。こっちは親会社としててめえたちのお粗末な対応の昼のごにをしてやったんだ。帰るぞ。
0: 対応の遅れで契約を破棄されるのと、銀行からの横やりでそうされるのとでは意味がまるで違います。こちらがスキームの中身で勝負をする前に、あなたたち銀行はメインバンクの立場を使って強引に顧客を奪い取った。我々子会社に何の断りもなく仕事を横取りしたんです。数字を全く通していない天下の東京中央銀行が、これではまるでヤクザの手口だ。
2: あんざわ、
1: どんなに意気があろうが、どのみちお前はセントラルからも追い出される。銀行員は人事には逆らえねえ。半沢、お前も終わりなんだよ。
0: 何かあれば人事人事と先生に言いつける小学生のようだ。証券営業部の部長がそんなことしか言えないとは情けない。
1: なんだと。
0: 人事だろうとなんだろうと好きにすればいい。私はこのまま終わらせるつもりはありません。この借りは必ず返します。やられたらやり返す、倍返しだ。それが私のモットーなんでね。
7: そうですか、半沢君が動き出しましたか。ご報告どうも。